0: de Pentagone. Kitu kama unaitaka tafuta album ya Pentagone. Na utakutana na kitu Koko Madimba. Anaizimia sana. Jose. Anaizimia sana rekodi Koko Madimba.
1: Bandiko.
0: Jonzo wake celebola. Blaze bola. Philando.